بلو بگی شنه لکی لکی به من شنه ببی کنترولاتی سبیه تو در در دستان وی میگم ملو لاله ری رای تیم بی خویمه.

بگی شنه لکی لکی و میشنه ببی کنچو داتی سابیه تو در در دستان اه میگم مالو لاله بری رای تیم بی خویمه.